0: Iti tibege nji nji ngo rali tendo kai. Niko paka nukoli bapi. Nenda.
1: Niko paka nando ne tango tsuwa kono mdini. Niko nye gutuwa. Hey.
0: Niko nye gutuwa niko ango ya gai.
1: Mau. Niko nye gutuwa. Bako sa.
0: Shambu zori ini niko amboro niko furu wapano.
1: Mau. Niko lo tapatini urebato mfaswa wudi. Bako sa. Atire ningi kurunga basa kwa mfaswa wudi.
0: Ndire niko tuwa. Bako sa. Niko tuwa niko agai chando kai.
1: Zori niko agai. Kana niko ya itamini. Mwana zibato odi.
0: Ini mwana. Ani pengi marangoso wakuma.
1: Mbebe wote. Uko na wusa mwana wuzo ya pengina. Ndi ya penga mawe. Ndi ya penga.
0: Upenga ni kwa mbangoni ya penga. Ni mini zoe zine na kuita
1: zoni.
0: Chile chakunitu wisa ndi mini.
1: Niko tuwa ngoribo nebo nange ipame yabu. Valichane mwana wabo.
0: Tendo kai. Ndi kuna lichini kuzori. Donu bangwana renami kwa manini. Ndi zoni zine ito richimwana chungo chande chese chimbile. Ni ngamba bo zame zame na ripame. Mawe.
1: Ndi pame ngoribo ni ya ditu. No dapano limi samchira. Aono zuta zisa zone mawe. Nisuvia zipiole zela zisa zone pano mdini.
0: Sino ni kumbolore ara nichi bambango rali. Baba chitoyo baba chibachi koni chusisani. He? Ni kumbolore bafu noni chusisani. Ini duana duana nichi duana nichi kwa basema.
1: Mawe. Mwane kapasa rebota kara. Mwako kusipona. Kapasa rebota kara.
0: Ndota kari lori nini kutuwa mwananga.

0: Iti tibege nji nji ngo rali tendo kaye. Niko paka niko liba api. Tenda.
1: Mo. Niko paka nando netangu tula kono mdini. Niko nye gutuwa. Hey.
0: Niko nye gutuwa niko ya gai. He?
1: Mo. Mo. Niko nye gutuwa. Wako sa.
0: Shomu sorry. Ini niko ambore niko furu wapano.
1: Mo. Niko lo tapatini. Urebato mfasa wudi. Wako sa. Atiri ningi ikurunga basa kwa mfasa wudi.
0: Mbire niko tuwa. Wako sa. Niko tuwa niko ya gai chando kai.
1: Zuri niko ya gai. Kana niko ya itamini. Mwana zibato odi.
0: Ini mwana. Ani pengi marangozo wabukuma.
1: He? Mbebi wote. Ukuto vusta mwana uzo ya pengi ina. Ndiya penga mawe. Ndiya penga.
0: Upenga niko mbangoni ya penga. Ni mini zoe zine na kuita.
1: Ani penga
0: chungu. Chile chakunitu wisa di mini.
1: Niko tuwa ngoribu nebo nange ipame yabu. Vali chane mwana wabo.
0: Chendo kai. Oh. Ndiya kuna lichini kuzori. Dolu mwana renami kwa manini. Ndiya zone zine ito ori chungu na chungu chane chese chimbile. He? Ninga mbabo wabobo zame zame nari nipame.
1: Mawe. Nipame ngoribu ya ditu. No tapano lemi samchira. Aono zvida dzisa zvone mawe. Ndizviya zvipione zvela dzisa zvone pano mdini.
0: Sino ni kombolore ari ni chibamba ngorali. Baba chitoyo baba chibachi vachikoni tusisani. He? Ndi kombolore vafuna kuti tusisani ini dona dona ni chidzwane chiko vasema.
1: Mawe. Vone kha vasare votakara vakusvona. Kha vasare votakara.
0: Ndotakarira rini niko tuwa mwananga.

0: mawe vunanga botsembetsembe ti valicha nne nwana wavo
1: ni khozi yambiso hanga mini uri nne ndo nanga botsembetsembe nda sinange inwi huno uri nne ndi chidzula ndo imanga mine nje ndi chimani ko vanhu vadzamu
0: mawe ndi lungana vone pa chimele ila ditu lavo ndi lungana mawe
1: ndi lungana ni chivakakhela pala muthu
0: oh
1: no ne hezo zwithu zwoke zwine na khamba zwone khari zwilicha
0: riko zwilichira mini mawe
1: khari yambe nga hoyu nwana wanu chini ne ri ndi khotuwa ini chimbilani zwino uyu shothodzo riko teyo to muitisana
0: Bako bako nyagori mini majira
1: Ndi kwa mbori inini kwa furuwa na musia nga api Inini kwa furuwa na siya mwana wanu
0: Mawe Kavari nende babu zengo ni zata hati mkusa Hoi mwana hoi hoi uzuro hapa chotozo ti Wone rupta yengi kote Bamuwele ba, fukasto di mkusa Ana mea we
1: Ini nane kwa mbori Nezo mbo zoro ndo andote ya ndo uzura Nda seza Hoi mduru wanga achikotambu na ngoto rana Zo mbo zondi zoni zoni nabani kwa mbo ambazoni Ende nende chijia mwana Ndova ndi chikoreda hii Ninga uri tini nane chitoki sini Ndi chikoribu mwana onwa sitambule Sa izu nne makuru wa wendi hone
0: Zino nne tindo kai Atinga zirifetu utihi Na heli fene Lodola mawele fano Nikuwa mbelize ambe sembe
1: Zino habo sakano babi zanga mazina Othiane nanga babi zanga habo Haba labafi muna wanga Vodera nne Zino No, inwi ni chitakuwa na musi ni chibane zibege zanu chiri ni wale na goya lanu
0: ni venanu oya kwa vetu
1: ni kori heli goya lanu hapa mdini wanga achili todi
0: no no ni korenga
1: ni korenga tuya tendo kaye ini ni lanne ni kompa ni lanne he na ambaranne ni kosipa na edela pa mdini wanga Siapa sahaja yang kongsi orang mana orang nur nan nanti muncul sesuatu.
0: Tiap-tiap
1: orang. Tiap-tiap orang rasa ni mana ini orang muncul nan bebas cuci sesuatu. Oh
0: ini muncul. Apa ni?
2: Chivenda chiri, uchifuruwa, usongo tutama drumba. Retangana nga sonda, kaspida zutanu zwebege. Nga kwata arawu ya kawara ya butanu, usukanga awara ya ratinga macheruni. Wabe na mapelo abege abudi.

Mwaka utota petu wa maimo, une vanga farra hone mshumu mwa na mwa wabo. Basongo ya kuure, SABC Auditorium, ni hone petu hofane lao, une vanga farra mshumu, uyanga upambana, ufana na mitangano, matzuro, na musu wa chitoda wita mshumu ya upembehera. Una shumu sozo.